sam usta na livu nogu, opet se tješim, bez tebe mogu. Sati mi idu sporo ka dani, a sve je gore nego je lani.

0: 24 sata dnevno. Radio Đakovo, prvi radio u boji na 100,2 i 87,6 MHz.
1: Neonske minute. Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811 222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Neonske minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Dobra vijest za zdravlje vaše kože stiže u Đakovo. Specijalist dermatologije dr. Filip Čurić od sada na adresi Ljudevita Gaja 2 Đakovo pruža sve dermatološke usluge u sklopu Poliklinike Lens. Naručite se na telefon 031 211 700 ili putem maila poliklinika.lens@gmail.com.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811-222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Neve novci.
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
2: Sam pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
1: I oni su tu pored nas.
0: Poslušajmo u emisiji Neve novci.

0: Bez invaliditeta je Magdeburg se nekih problema, ali imamo jedno, mislim, dosta smo velika firma, tako, a ima ih sigurno, a jedno, koji sam znam, jedno 4, 5, 6 ljudi u kolicima koji kod nas radu, tako da za moju firmu baš nije neki problem. I sa, uz godine se bolje, kako bi se reklo. Znači, kad smo imali smo i novu gradnju ureda i onda su isto pripazili, znači, da je se po zakonu i prilagođeno i ljudima u kolicima.
1: Vraćamo se našem sugovorniku nakon glazbenog predaha.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

0: Hit Dana, Radio Giacova.
1: Pozdrav svim slušateljima Radio Đakova, ja sam Nives Celsius, a vi slušate moju novu pjesmu Bestijalno.

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemo Boje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Marketing Radio Đakova 822 249

kažu čekaj, kud ćeš opet, opet svirka, opet bina, zar ti nikad nije dosta, kakva je to mirovina?

0: Ljeto na valovima Radio Đakova.
1: Vičam te ponekad ja u prolazu minut ili dva. Jutro je puna si sna, pomalo umorna. Mahneš, pogledaš me i to je sve.

0: Gavunara je puna. Ne treba mi više.
1: Nije mi da priše. Sutra ću dignit vršak.